Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare aquadonare digneris, qui vivis

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine nos meus, ecce est tectum meum, et tantum de verbo, et sanctum de verbo.